0: ndo leri mwenye agbalupo wichina na molo wana kuvana waeleke ya kwa msuron wapa msuron lu mwenye ma msuron alo te kuna mwenye kakwa mwenye ma msuron e chwa tadu nwa mwen fwen e ya udoko
1: alo
0: oh ne chwa tadu nwa e ya udoko bari ni be a bote bobe ya niya a msuron benye kwa mwa nolo kaka mwenye vano no so ana lo mo de no so anti avant no mi mo vem ya no mo mo la e ya le ke blon eh oh oui eh pour te couter ni

agbenɔnɔ vi ɖewo dzi na wo scorpion viwo nyi na ame dzɔamewo adedienɔƒea wo dzɔame dzɔgbevɔetɔa gbɔgbɔ ɖe ɖena fu na scorpion viwo ke wɔnɛ be wo va titɔna ke wo ŋugbanɔna wa ɖokuiwo me ke wo dzina be yewoawɔ nu fayafaya ɖo ɖa ame gbɔ ehena titɔtitɔ va nanɔ wo wokpɔna dzidzɔ scorpion viwo be dzidzɔkpɔkpɔ le amewo domea wokpɔnɛ kple aye dzedze dɔwɔwɔ le alɔnu na wo wowɔna dɔ ɖina fɔ ɖe dɔ ŋti wolena ŋku ɖe enu ŋti nyui ɖe akpɔe titotito badzɔ na wo wodzina nunya sɔsrɔ̃ fi ke nunya lea funu wole akpɔ scorpion viwo woɖina te ɖo be yewoate ŋu srɔ̃ enu nya kpe yewo tɔ wonyi avuɖalawo ne sia be dzre dzɔ alo ŋɖe dzɔ le afi ɖe ne scorpion vi yi funua o la kpɔ be ŋtifafa la va alo domedzadzraɖo be nya la nɔ eteƒe pɛpɛ to scorpion vi be nuƒoƒoƒo dzi scorpion vi wo nye ame ɖea wodzrana ye dzrewɔwɔ be gbɔgbɔ le woame sugbɔ woxana ame nenyi be miku scorpion vi mi le do ha ye be tɔ be wòle wɔ nu ke mu dze ɖe ɖoɖoa nu ɖoɖa wa gbɔa ne dzrevi ɖe va wòla kpɔ be wosɔna ame xaxa dona ame zi ɖeka aɖe ŋkume ɖa le ame ŋti scorpion vi wo le ɖe hasusu ame tɔ me scorpion vi be hasusu ɖo lea woɖana adze ŋutɔ wonye ame ɖe womu ʋana le wa ɖokuiwo me yayaya si leke ne amewo ʋana tsetsetsetse asɔ wɔ wa be dɔa ao scorpion viwo womu ʋana le wa ɖokuiwo me nenɔ scorpion viwo nye ame ɖewoa eva ɖona ga ɖe mea amenɔvi gɔmesese ve na wo alo nugɔmesese ve na wo ne evava me nenea ema ye nyra le scorpion viwo ŋti gbogbo ɖe ke gbadzo tutu na wo dona nugbegble bu kura me ye ta wolɔna gbɔgbɔmenu ŋusẽwo be teƒe dzidzi yewoawɔ nu ko wonyi gbɔgbɔmenu ŋusẽ ŋti dɔ asɔ nɔ dzra yewo be mɔwo ɖo alo enu ɖo vɔvɔ ke nyi gbɔgbɔme be ŋusẽ ke do glo ɖo vɔvɔa hɛ ne scorpion vi se nene be teƒewo ŋkɔa wòla kpɔ woava fɔ la nɔ mɔ dzi nenema ke wotina titre ɖo ame ŋti veve ɖe ne be dzrenyawo va o ela titre ŋti wa wo ŋutɔ ta la ɖo wɔ ke dona edzre ame dome woanɔ gblɔnya ne o le ya woatrɔnɔ so woanɔ gblɔnya o la be o ameya nuka gblɔ be lo alo ne dzre le wo kudo ame ɖe dome ameya la sɔ ŋkusɔnɔ tɔe be a yebe nyakpo ye scorpion vi ya le gblɔ na ameya ke wɔnɛ be enua gba va ɖena fu wɔ ke nyi avuɖalawo ne be wowɔ dzrea do mia dome vɔ ye edzrea la va gbã gbo ye woanya be ye he nyama va wòla kpɔ be scorpion vi la dzagbɔkpɔ kaka la do afla ne nyama ke ye mi manya fi ke ne enya so kaka va nye avunyaga le mia domo scorpion be gbɔgbɔa ye kpatse ne nya va tamenuwo ye neneke ne be scorpion vi edzidzɔa egena dze nyɔnu be nyawɔwɔ me kple akpa sese ne be scorpion viwo dzi be woakɔ wa ɖokuiwo ɖo ɖa dzi le akɔwɔwɔ mea wo ŋgba buna mo woabe nuwɔnɔ kpata nɔna tramatramatrama ne wotɔe kpɔkpɔ na scorpion viwo kpɔa akpɔ be wole kɔ wa ɖokuiwo yi dzi si abe akɔwɔwɔ tɔŋgbe ene ema ye hena futɔ sɔƒu na woa dzi egɔme be woabe nuwɔnɔ va ve na ŋku na amewo ne vava scorpion viwo dzi nene vɔa ne geme nua va gli le lãme na woa wova tsaka na zɔ gblɔna be o eke gbanyi yeo fika nu ya so ne yewo wova tɔna tame bubu so ŋti veve ɖe scorpion viwo be dzisia ye kpatse ne miabe ŋusu kple nyɔnu be nuɔ ye ta ne be scorpion vi gbɔgbɔa ɖiɖi ɖo dzi ye bebe yeawɔ dra wòla kpɔ be wodzina vi sugbɔ le woabe agbe ŋkeke dzi enu yewo nyi scorpion viwo be agbenɔnɔ ke miate ŋusɔ ɖo ɖa na woa eye ma